Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
4: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

kratkoročnih viza. Ovo nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, ovo je pitanje funkcioniranja međunarodnog prometa i pravednog tretmana ljudi koji povezuju evropsko tržište, izjavio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv radiotelevizije Republike Srpske. Prigovor je podnesen zbog spornog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula 2026. godine, u kojem su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice, sramne insinuacije o finansijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para, saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida. U saopćenju se navodi da je agencija u svom službenom odgovoru potvrdila da će po službenoj dužnosti ispitati sve navode iz prigovora, stavljajući poseban pravni naglasak na moguće kršenje člana 8 kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija koji garantira pravo na odgovor. Od Raka očekuje hitno provođenje postupka i izricanje najoštrijih zakonom predviđenih sankcija protiv javnog servisa RTRS, saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova odgođena je u četvrtak u Prištini nakon što je vršitelj dužnosti premijera Albin Kurti zatražio dodatno vrijeme kako bi pronašli dogovor sa LDK-om o formiranju svih institucija na Kosovu. Odgađanje konstituirajuće sjednice Skupštine produbljio je dodatno institucionalnu krizu na Kosovu, koja je veći dio protekle i ove godine bez funkcionalne vlade, jer fragmentirani parlament nije uspio izabrati novog predsjednika, a potom ni predsjednika Kosova. Za formiranje nove vlade ostalo je manje od mjesec dana. Uoči skupštinske sjednice Kurti je održao sastanke sa predstavnicima oporbenih stranaka na kojima nije postignut dogovor o formiranju novih institucija, a kamen spoticanja je izbor predsjednika Kosova, što je također prije nekoliko dana dovelo do raspisivanja vanrednih izbora. Ukrajina je pogodila još nekoliko naftnih postrojenja duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski je također saopćio da su ukrajinske snage u Crnom moru pogodile 2 ruska vojna patrolna čamca, kao i brodove koji pripadaju ruskoj floti iz Sjenke, koje Moskva koristi kako bi zaobišla zapadna ograničenja za izvoz nafte. Zelenski nije iznio detalje o tim brodovima niti o obimu štete. Kijev nastavlja kampanju u cilju slabljenja ruske ratne ekonomije i nanošenja političke štete Kremlju. Učestali udari izazvali su nestašicu goriva i uznemirili rusku javnost, a istovremeno ohrabrili Ukrajince koji trpe stalne ruske napade. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino izvinio se zbog grešaka koje je napravio u vezi sa planom o prodaju udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima i ostaće na čelu FIFA, pošto je dobio podršku najviših rukovodilaca na hitnom sastanku u Maroku. Infantino je u srijedu pozvao članove uprave u Kancelariju FIFA za Afriku u Rabatu nakon sve većih kritika na račun njegovih odbačenih prijedloga, a krovna organizacija svjetskog fudbala izdala je saopćenje o podršci 4 sata nakon završetka sastanka, prenosi BBC. Evropska fudbalska unija saopćila je tokom vikenda da je izgubila povjerenje u Infantina, nazvavši njegov prijedlog jadnim, tajnim i netransparentnim dogovorom iza zatvorenih vrata. Mnogo kritika stiglo je iz same FIFA, uključujući generalnog sekretara koji je prisustvovao sastanku u srijedu. U internom dopisu poslatom osoblju FIFA u utorak, on je napisao da ova situacija predstavlja tužan serijal događaja dostojan prijekora. Međutim, u saopćenju nakon sastanka, Grafström i upravni odbor ponovno su potvrdili svoju punu podršku Infantinu kao predsjedniku. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Avoda Bosne i Hercegovine u petak 7. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljaće opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljevinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni Celzijusa.

7 sati i 16 minuta. Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli na frekvenciju Radija Bosanska Krupa 97,5 MHz i ovoga jutra. Ovog petka, sedmog dana mjeseca augusta 2026. godine.

Dobro jutro želimo svim dobrim ljudima, ma gdje god bili u ovom dobu ili u ovim trenucima. U Bosanskoj Krupi, ako ste uz kafu ili uz čaj, očajavate uz vaše čajeve i čajne napitke, uživajte u svakom trenutku. A veliki pozdrav ide svom radnom narodu koji je uveliko na svojim radnim mjestima, već u ranim jutarnjim satima, i onima koji već trebaju ići ka svojim radnim mjestima, koji rade od pola osam ili osam sati. Dakle, želimo vam lijep i danas uspješan radni dan.

Ovog jutra s vama su za Mixpultom Haris Mašić, dekan u studiju. S vama smo kroz jutarnji program, vodimo vas kroz svijet informacija, zanimljivosti i naravno onih najvažnijih detalja vezanih za današnje dnevne aktivnosti, što će to obilježiti današnji petak, a šta nam donose i vikend pred nama.

pravo lice. Jutro je zaista lijepo i svježe, mada ovdje po ovim nekim prognozama kažu da je trenutno 20 stepeni Celzijusa, ne bih rekao, prije da je negdje oko 15 stepeni ovoga jutra, ali tokom dana vrijeme će se naravno zagrijavati, to jest temperatura će se zagrijavati i negdje bi danas po nekim prognozama trebalo biti do 34 stepena Celzijusa maksimalna dnevna temperatura. Tako su i predvidjeli meteorolozi da bi danas i sutra trebalo biti malo svježije u odnosu na prethodne dane. Sa ovih visokih malo smo spali na ove malo niže temperature, ako je nisko 32 ili do 34 stepena Celzijusa.

Dakle, sunce već sija uveliko na visinskim područjima naše dijela općine ili grada Bosanska Krupa, ako bismo pomislili na Rapušu, Jesenice, Jezerski ili Veliki Badić, Ostrožnicu i tako dalje. Tamo je već sunce. Mi smo u Kotlini, pa nam malo sporije dolazi ta velika sunčana svjetlost. I trenutno rekao sam da se osjeća otprilike kao 19 stepeni Celzijusa, pravi osjećaj. Ima i ultravioletnog zračenja, nije nešto veliko, 1,8 najniži neki nivo. Vjetar puše sjeverno-sjeverozapadnog smjera, brzina nije velika, 9 km na sat, uz povremene nalete do 19 km na sat. Vlažnost je 56%, dakle ima visoke vlage u zraku, a kako je ne bi bilo kada smo mi na dvije prekrasne ljepotice na obalama Krušnice i Une.

atmosferski pritisak je malo povišen, 1015 milibara ovog jutra, a vidljivost je odlična, 24 km, dok su se oblaci smjestili na visokih 10.200 metara baza oblaka.

Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će odnosno na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavlja će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom posle podneva umjeren porast na oblake, mjestimično će oslabiti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni Celzijusa.

Dok je kod nas ovako lijepo i sunčano vrijeme i visoke temperature, haos je u Kini, obilne kiše i poplave u sjeverozapadnoj kineskoj provinciji Shanxi izazvale su urušavanje puteva i oštećenje mostova. Elektroenergetske i telekomunikacijone infrastrukture je bio veliki problem za taj elektromagnetske i telekomunikacijske infrastrukture, zbog čega je posljednja 24 sata je bilo evakuisano više od 25.000 ljudi, javila je kineska centralna televizija. Televizija prikazala snimke puteva koje je odnijela bujica, kao i spasilačke ekipe koje pješke dopremaju humanitarnu pomoć, uključujući vodu i rižu u okrugu Jennanu u gradu Shanglo. Prema navodima televizije, obilne padavine će se nastaviti i narednih dana, a pozivajući se na lokalne vijesti, kineska centralna televizija navodi da je od 30. jula u provinciji Shanxi evakuisano više od 140.000 ljudi. Dok je u Kini haos što se tiče evo, kiša i neprilika vremenskih, s druge strane u Koreji najmanje 21 osoba je umrla u Južnoj Koreji u toplotnom talasu, a u jednom području Seula u četvrtak je zabilježeno 39,5 stepeni.

Celzijusa. To se dogodilo nakon noći u kojoj su temperature u nekim naseljima jedva pale ispod 30 stepeni Celzijusa. Ekstremne vrućine, kakve nikada nije ili prije nisu doživjeli, nastavlja se iz dana u dan. Uslovi toplotnog talasa, koji su se nekada vidjeli samo u izvještima stranih medija, sada su postali naša stvarnost, rekao je predsjednik Li Jiming na sastanku u četvrtak. Dakle, različiti temperaturni šokovi na planeti Zemlji, koja se buni protiv raznih igranja i poigravanja sa vremenskim prilikama, to jest ekologijom, prirodom i društvom.

Što se tiče izvještaja Bihamka, samo ću u kratkim crtama izdvojiti one najznačajnije stvari, ali čuti ćete kasnije detaljan izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazama većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se inače savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prilazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Maljevac u Velikoj Kladuši, Orašje, Daleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja, kažu, za sada nisu duža od 30 minuta.

7 sati i 30 minuta. Dobro jutro, dobro ljudi još jednom. Ma gdje god bili, što god radili, veliki pozdrav od ekipe Radija Bosanska Krupa i ovo jutra. Za ovaj petak 7. augusta tekuće 2026. godine. Nadamo se da ste svi dobro i zdravo, što vam od srca želimo i naravno da vam bude dan lijep, ugodan i nada sve uspješan. Za samo javljanje ovoga jutra toliko, idemo u nastavku, slijede oglasi, obavještenja, marketinške poruke naših poslovnih partnera, pa se malo kasnije ponovo čujemo.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na

0: Web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brce.

0: Policijske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija.

Agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

U trgovačkoj radnji Euroklima pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

8 sati i 1 minuta, čuli ste ovaj sjajan duet Mirze Selimovića i Harija Mate Harija, a Mirza Selimovića sutra na večer je u Bosanskoj Krupi, tačnije na trgu, pa ćete uživati u svim njegovim velikim hitovima. U narednim minutama, evo, pričat ćemo malo o informacijama koje imamo na raspolaganju, gdje to danas neće biti vode. Što se tiče struje, nemamo najava o prekidu snabdijevanja električnom energijom, dakle danas bi trebalo biti normalno snabdijevanje bez problema što se tiče grada Bosanska Krupa. Iz operativnog centra još uvijek nismo dobili sve informacije, čekamo da nam dostave ostale informacije. A javno komunalno preduzeće 10. juli za danas najavljuje u ulicama Otočkih heroja u Bosanskoj Otoci, na Bužinskom putu i Ivanski put, te naselje Voloder, kao i Johova dolina i Baštra zbog radova na vodovodnoj mreži, doći će do prekida isporuke vode u periodu od 7.30 do 12.00.

sati. Dakle, poštovani slušalci, vi koji živite u ovim područjima, ako ste već ostali bez vode, trebali biste je dobiti do 12 sati. Nadamo se da će vrijedni radnici javno-komunalne preduzeća 10. juli Bosanska Krupa uspjeti da otklone sve kvarove i da na vodovoj mreži i da ćete imati normalno snabdijevanje vodom. Znači, područja u ulicama Otočkih heroja, Bužnjinski put, Ivanjski put, Voloder, Johova dolina, Baštra, sve zbog radova na vodovodnoj mreži, neće biti vode od 7.30, dakle već je nestalo od pola 8, pa sve do 12 sati. Naravno, javno komunalno preduzeće 10. juli zahvaljuje se kupcima na razumijevanju i strpljenju.

nama. Pronašao sam još jednu informaciju zanimljivu za sve vas koji planirate putovati, na primjer, Cazem Bihać na relaciji, to jest uz Ostrožac, da se ovog vikenda održava velika trka šampiona i takozvana FIA CES Hill Climb Championship. Znači, Cazin Grand Prix bit će održan na ovoj relaciji Cazin Bihać i na federalnoj cesti M42. Relacija Cazin Bihać bit će zatvorena za saobraćaj. Znači, subota i nedelja, sutra i preko sutra, 8. august i 9. august, od 8 pa sve do 20 sati na večer, neću da će se moći penjati uz Ostrožac. Znači, ta cesta će biti zatvorena za saobraćaj. Mole se građani da u navedenim terminima koriste alternativne pravce na relaciji Cezan Bihać i naravno zahvaljuju se svim građanima na razumijevanju i strpljenju. Inače, u ovoj samoj trci ove godine vozi se 26. Cazin Grand Prix. Tradicija duga više od četvrt stoljeća, na stazi kod Ostrožca nastupaju najbolji vozači iz 15 zemalja FIA centralnoevropske zone. Šampionska lista broji 88 vozača, a uz nju se vozi i kup Gran Turismo Cazin sa posebnom brojnom listom vozača. Pravi spektakl za sve ljubitelje autosporta u krajini. Organizator trke je Motosport Automoto Klub Cazin, a program takmičenja je otprilike ovakav. Danas od 14 sati i 30 minuta pa do 20 prijem učesnika, tehnički prijem vozila i verifikacija dokumenata park vozača. Sutra 8. augusta treninzi, cesta zatvorena od 8 do 20 sati na večer, a od 7 do 8 sati, znači prvi početak, drugi dio prijema i tehničkog prijema vozila park vozača. Od 11.15. neslužbeni plaćeni trening, od 13 sati start prvog službenog treninga. 30 minuta po završetku prvog, start drugog službenog treninga. Od 20 sati objava startne liste trke. U nedjelju 9. augusta, dan trke, cesta je zatvorena također od 8 do 20 sati. Znači, Ostrožac, da vam podsjetim, će biti zatvoren u subotu i nedjelju od 8 do 20 sati. Cesta Cazin Bihać preko Ostrožca. Zbog ove velike trke. U 10.15, znači u nedjelju, svečano otvaranje trke, startni prostor, a onda od 11 sati start prve trke, trka 1, 30 minuta po završetku prve, start druge trke, trka 2. Nakon završetka, svečano dodjela priznanja na podiju. Satnica je prema službenom programu takmičenja, eventualne izmjene objavljuju se na online oglasnoj ploči. Dakle, evo imate priliku da pratite ovu veliku Cazin Grand Prix trku, 26. po redu, tradicija koja je, kažu, duga više od četvrt stoljeća, na stazi kod Ostrožca nastupaju najbolji vozači iz 15 zemalja FIA centralnoevropske zone. Šampionska lista broji 88 vozača, a uz nju se vozi i kup Gran Turismo Cazin sa posebnom brojnom listom vozača. Pravi spektakl za sve ljubitelje stoljeća, na stazi kod Ostrožca nastupaju

najbolji vozači iz 15 zemalja FIA centralno-evropske zone. Šampionska lista broji 88 vozača, a uz nju se vozi i kup Gran Turismo Cazin sa posebnom brojnom listom vozača, pravi spektakl za sve ljubitelje stoljeća. Na stazi kod Ostrožca nastupaju najbolji vozači iz 15 zemalja FIA centralno-evropske zone. Šampionska lista broji 88 vozača, a uz nju se vozi i kup Gran Turismo Cazin sa posebnom brojnom listom vozača, pravi spektakl za sve ljubitelje.

poniženo. A da vas podsjetim da imamo zanimljiv vikend i u našem gradu, niz dešavanja, nije samo ova trka u Cazino, znači svaki grad ima svoje zanimljivosti i koriste svi ljetnju atmosferu i naravno dolazak naših dobrih ljudi iz svih krajeva svijeta na godišnje odmore. Pa tako i kreću ovoga vikenda, tačnije danas, 46. unski lađari, trka unskih lađara. Za danas predviđen od 18 sati memorialni spust Čojluk, od 19 sati trka kadeta, a od 19.30 kronometar. U subotu okupljanje na Keju od 16.30, od 17 sati defile, u 18.30 sat trke unski lađari, a od 19.30 tradicionalni skokovi, prva lasta une, 21 sat proglašenje pobjednika, nakon toga slijedi veliki koncert Mirze Selimovića na trgu Alije Izetbegovića od 21 sati 30 minuta.

Naravno, više o unskim lađarima, 46. po redu, imat ćete priliku čuti u dijelu jutarnjeg programa Radio Bosanska Krupa u pola devet. Moja kolegica Azra Ičanović je razgovarala sa članovima udruženja unskih lađara, pa ćemo mu preneti još jednom informacije i taj razgovor u samom dijelu jutarnjeg programa Radio Bosanska Krupa. A večeras počinju i 10. jubilarni moto susreti u Jezerskom. Za sve ljubitelje motora, jeli, tih sjajnih zabava, da znate da večeras, dakle, u Jezerskom počinje 10. jubilarni moto susret, a motoklub Castrum Hesera Jezerske organizuje 10. jubilarni moto susrete. Jubilarno izdanje moto susreta donosi dvodnevni program ispunjen druženjem, motoigrama, defileom, motocikala, vatrometom i koncertima. Organizatori su se pobrinuli da 10-godišnjicu obilježe uz posebno atraktivan muzički program. Večeras, 7. augusta, od 22 sata, publiku očekuje nastup grupe Belokopče, tribut band legendarnog Bjelodugmeta iz Makedonije. Centralni muzički događaj ovogodišnjeg susreta zakazan je za sutra od 8 sati, u stvari 8. augusta, tačnije od 22 sata, kada će pred publikom u Jezerskom nastupiti jedna od najpoznatijih regionalnih pop-rock grupa Crvena jabuka. Tokom dvodnevnog druženja predviđeno je svečano otvaranje kampa, doće gosti i piće dobrodošlice, ali ne bih ja previše o ovome, također čutit ćete danas i ovo

više i širi informacija u našem otvorenom programu koji vodi moja kolegica Azra Ičanović o moto susretima u jezerskom 10. jubilarnim poredu.

Ako vas nisam podsjetio, evo dok slušamo motore i sjajne izvedbe Divlji Jagoda, da vas podsjetimo, danas je 17. Bosansko-Krupinski sajam meda, od 7. do 10. augusta traje, pa tako da imate priliku da posjetite štandove. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa, dakle i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupinski sajam meda, koji će biti održan 7. 10. augusta u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupinski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinih proizvoda, a posjetitelji će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren danas u petak ovog 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničko društvo Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obilećanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu sutra, u 8. augusta, sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda.

E, dakle, 8 sati i 20 minuta vodimo vas kroz jutarnji program Haris i ja. I evo, kroz ovaj svijet informacija i najava događaja, što će biti danas, što će biti sutra. Imamo jednu najavu, ovu lijepu, prva samostalna izložba Neire Horozović u Bosanskoj Krupi. Iz javno-kulturnog sportskog centra Bosanska Krupa kažu da će Neira Horozović, koja je inače rođena 1999. godine u Bihaću, dok porijeklo vodi iz Cazina, gdje je odrasla, magistar je arapskog jezika i književnosti i dobitnica srebrne značke za postignuti uspjeh kroz dva ciklusa studija. Slikarstvom se bavi amaterski već nekoliko godina, a u radovima pretežno koristi tehniku ulje na platnu. Inspiraciju pronalazi u prirodi i kulturno-historijskoj baštini Bosanske Krajine, kroz koje istražuje polja vlastitog identiteta. Trenutno živi i stvara u Bosanskoj Krupi. Prvu samostalnu izložbu će imati 9. augusta, znači u nedjelju od 17 do 20 sati na Malim Adama, Zelenim otocima, a trajaće i naredna dva dana u istom terminu. Izložba će biti prodajnog karaktera. Dakle, prva samostalna izložba od Neire Horozović, koja je rođena u Bihaću 99. donosi porijeklo vode iz Cazina, gdje je odrasla. Ona će imati izložbu, prvu samostalnu izložbu 9. augusta od 17 do 20 sati na Malim Adama, Zelenim otocima, a trajeće i naredna dva dana u istom terminu. Izložba će biti prodajnog karaktera.

Dragi moji, još jedan da vas podsjetim što se tiče vode i stanja sa vodom ovoga jutra iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa obavještavaju korisnike usluga o prekidu isporuke vode na današnji dan, ovo je petak 7. augusta u ulicama Otočki heroja, Bužimski put, Ivanski put, Voloder, Jokova dolina i Baštra. Zbog radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida isporuke vode u periodu od 7.30 pa sve do 12 sati. Dakle, ako ste ostali bez vode, neće biti do 12 i nadamo se da će vrijedni radnici javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa to brzo i riješiti i uspješno i da će biti sve u redu što se tiče samog snabdijevanja

0: vodom. A naravno, javno komunalno preduzeće se zahvaljuje svim korisnicima usluga na razumijevanju i strpljenju. 8 sati 29 minuta, a u nastavku, kako sam i najavio, čućete razgovor koji je vodila moja kolegica Azra Ičanović sa članovima udruženja Unskih lađara, a povode 46. Unskih lađare koji danas počinju sa dijelom ovih svih manifestacija, ali je o svemu opširnije u nastavku ovog jutarnjeg dijela programa Razgovor sa našima članovima udruženja Unskih lađara, a sve sa kolegicom Azrom Ičanović.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: 13 sati 2 minute, dragi naši slušalci. Najavili smo nekako sve na brzinu da danas imamo goste, naravno vezano je za manifestacije i dešavanja koja se održavaju u našem gradu u narednim danima. Jedna nama svima jako draga, izuzetno možemo reći baš jedna tradicionalna manifestacija, jesu 46. Unski lađari, trka unskih lađa koji će se održati u petak i subotu, dakle 7. i 8. augusta. Tim povodom, ako ste za sada uspjeli vidjeti na našim društvenim mrežama, sa nama u studiju su predsjednik i podpredsjednica Udruženja lađara iz Bosanske Krupe koji se formira, jeli, kao tehnička, uz pomoć tehničke realizacije samih unskih lađara, a to su Kemal Halkić i Unamire Velić. Dobro nam došli, ja po ko zna koji put u Radio Bosanska Krupa.
1: Hvala, bolje vas našli.
0: Evo, očekuju nas 46. unski lađari. Vidimo, već ste najavljivali, dosta je aktivna ta promocija samih unskih lađara na društvenim mrežama. Šta nas to očekuje u danima vikenda, dakle petak i subotu?
1: U petak 7. augusta nas očekuje memorialni spust Čojluk povodom oslobođenja Čojluka. Ta memorialni spust je trebao biti održan 7.11. Međutim, zbog vremenskih neprilika je odgođen i sad je jedinstvena prilika da to zajedno sa ostalim mlađarima obilježimo, tako da je u petak 7. augusta memorialni spust u 18 sati. Spust kreće sa mostobrana Čojlu, odnosno Kapitanovog jezera, tako da se vidimo gore. U petak još imamo trku kadeta u 19 sati i poslije toga trku za kronometar, odnosno za startne pozicije.
0: Može samo pitanje, ta trka kadeta i je li to sad ove godine se ponovo vraća ili je bilo?
1: Bilo je i prošle godine, ali prije toga nekog godina nije bilo kadeta.
0: Zašto? Nije bilo prijavljeno?
1: Nije bilo prijavljeno ekipa, nažalost. Nažalost, sad se kadeti ponovo probudili i već ovo je druga godina za redom, vraćaju se kadeti.
0: A evo, ja mislim, Kemo, da ste nama nagovijestio već nešto samim tim što održava se kronometar. Znači, šta je kronometar, ako za naš slučaj slušalci možda ne znaju?
1: Kronometar je brzinska trka koja se odvija između mostova, željeznog i drvenog za startne pozicije. Znači, mjeri se vrijeme, ko bude najbolji, ima najbolju startnu poziciju, broj 1, sredina rijeke i onda ostali se rediju lijevo i desno.
0: Dobro, znači to bi bio petak, subota?
1: U subotu je glavni dan za lađare, znači imamo kupljanje lađara na keju u 4.30, zatim defile počinje u 5 sati. Start trke je planiran u pola 7, gore na Crnom jezeru, zatim lađare očekujemo da će doći po drveni most oko 19 sati, oko 7 sati dolazi lađar. Poslije lađara imamo prvu lastu, ne tradicionalne skokove naše. Oni su odmah poslije lađara, znači prijave su na drvenom mostu, tako da svi učesnici to već znaju, to je već tradicionalno se tako dešava. I u 19 sati imamo proglašenje pobjednika, proglašenje će biti na BNG koncert, tako

0: da...
1: Da, u 20, je to na Trgu Alojzija Begovića.
0: Na Trgu Alojzija Begovića.
1: U 21 sat. Nekako tradicionalno već, evo, sve se to ide tim redom. Koliko imamo prijavljenih za sada učesnika?
2: Trenutno imamo prijavljenih 10 ekipa. Na raspolaganju imamo još 3 naše lađe, tako da pozivamo i ostale koji su zainteresovani i još imaju vremena i da se prijave i da malo probaju stazu. Mi im stojimo na raspolaganju da preuzmu lađe kod nas prije nego što počne sama trka. Što se tiče lađa koje mi nudimo našim takmičarima, važno je da odluče da li će biti u defileju sami, da voze svoje lađe i učestvuju u samom procesu, jel, to kako lađari krenu iz grada, kako idu na start počinje trka, ili će da ih mi lađe obezbijedimo na samom startu.
1: Dakle, 3 lađe su slobodne. Što se tiče broja učesnika, da li se on povećava možda u odnosu na prethodne godine ili je tu stabilan?
2: Pa mogli bi reći da je interesovanje veće ove godine.
1: Šta mislite, šta je glavni uzrok?
2: Pa ja mislim da je pomoglo to što je udruženje obezbijedilo lađe. Znate, lađe danas nisu dostupne svima, ljudi ne mogu to održavati, brinuti o tome ili ne žive direktno krajune. One su na neki način postale vremenom i luksuz. Naš cilj je bio baš da obezbijedimo te lađe, da svi oni koji vole mogu da učestvuju i mislimo da je tek ove godine to onako zaživjelo, jer sad većina ljudi zna da su na raspolaganju.
1: Sa koliko lađi raspolaže udruženje?
0: Udruženje raspolaže sa 10 lađi, već smo podijelili 7 lađi, još su 3 dostupne za preuzet, tako da ko prvi lađe njegova.
1: Pretpostavljam da su lađe napravljene po određenom standardu, znači ako neko se želi može još prijaviti da ima svoju lađu, da li ona mora biti ispunjavati određene uslove?
0: Postoji pravilnik za zimske lađare, u tom pravilniku je objašnjeno kako lađe moraju biti, to su naše recimo tradicionalne zimske lađe, ali to nisu ne tradicionalne za vaditi pijesak, nego tradicionalne za trke. Mi smo njih prilagodili, naravno, malo povećali dužinu, malo suzili ih da budu sportski, jer je ovo ipak sportski događaj i bitno je da to, da ovaj sport malo napreduje sa...
1: Ali je pravilnik dostupan?
0: Pravilnik je dostupan na našoj web stranici unskilađari.va.
1: Dakle, dragi naši slušalci, ukoliko imate lađu koja zadovoljava uslove, slobodno se mogu priključiti svojom lađom.
2: Tako je.
1: A ukoliko nemate, obratite se u udruženju lađara Bosanska Krupa, oni imaju na raspolaganju još 3, što svakako bi znači broj učesnika porastao na 13 lađi. Evo, mi se nadamo.
2: Tako je.
1: Mi se nadamo da će to biti tako. Što se tiče sigurnosnog aspekta samih lađara, pretpostavljam da većina učesnika je već sudjelovala u lađarima. Imamo nekog ko se prvi put prijavljuje?
0: Imamo interesantnu ekipu. Naš doktor koji radi tu u Domu zdravlja, inače rođen u Živincama, on i njegova 2 brata učestvuju. On su već preuzeli lađu, mislim, naravno, i mi on i 4. ali nije bio tu na preuzman lađe, glavnom, znači imamo iz drugih gradova i ekipu, može se reći.
1: Postali smo međugradska, tako više sam. Na što bi vi rekli nekome ko prvi put učestvuje na lađarima da obrati pažnju?
2: Ovdje se radi većinom o iskusnim lađarima. Ako ništa, u ekipi ima bar neko ko je već bio prisutan tu. Lađari su, da kažemo, onako jedni drugima prijatelji, povezani su, dijele svoje iskustva, pokazuju jedni drugima staze i kažem na neki način svoje iskustva prenose mlađima kako smo mi počinjali i nama je neko stariji objašnjavao kuda idemo, šta da radimo i kako da se ponašamo. Međutim, i mi pokušavamo kod sami prijava i razgovora sa lađarima, da ako dođemo do informacije da neko ide prvi put, da nešto ne zna, da skrenemo pažnju koliko je važan taj sigurnosni dio. Oni svakako potpišu neku vrstu izjave da idu na svoju odgovornost. Znate, rijeka je posebno koliko je lijepa i nama draga, toliko je mi moramo i poštovati u svakom trenutku. To znamo mi koji živimo na rijeci, sa rijekom i kraj rijeke, pa tako da i ovim putem skrećemo pažnju da ako ima neko, ako planira da ide, ako nema iskustva, za bilo što nam se može obratiti. U svakom slučaju mi nudimo i prsluke za trku. Većina lađara ih ne nosi, to su oni koji su iskusni, koji već znaju i stazu i samu rijeku koji su upoznali, ali volimo da im bude to dostupno i da na neki način i oni se i mi osjećamo sigurno.

0: Moje srce jače kuca kad ih vidimo.
1: Dobro, onima koji učestvuju želimo sve najbolje i želimo da još više lađi vam se pridruži, pa bar u tom rekreativnom smislu, bar da se pojave i dođu
0: tako,
1: pred prvi.
0: Nama je važno, mislim, koliko god je važna ta trka, brzinska trka i to ko će osvojiti prvo mjesto za te onako malo jače i spremnije, mi uvijek pozivamo naše lađare, znači nebitno u kojoj kondiciji bili, taj sam čin učestvovanja i očuvanje tradicije, to je nešto što je onako naše Krupsko, tako da u principu na kraju nije bitno koje ste mjesto, bitno je da ste lađar iz Bosanske Krupe.
1: Ali evo, ja sam zaboravila, kome nije motivacija da čuva tradiciju, to vrijedne su nagrade za prvo, drugo, da. Treće mjesto. Šta očekuje pobjednike?
2: Pobjednike, kao i nekoliko već godina do sada, očekuju bogate nagrade. Prva nagrada je 1200 maraka, druga 800 i treća 600. Volio bih napomenuti da su tu nagrade za skokove.
1: Da.
2: Prva nagrada je 300, 200, 100. Tako da, bogat nagradni fond sigurno će privući mnogi učesnike.
1: Dobro, evo još jednom ću vam ponoviti, prijave za lađara do petka, prijave za skokove u trenutku kada se realiziraju skokovi, još se uvijek mogu prijaviti.
2: Tako je.
1: To je to, dragi naši slušalci. Čuli smo ko će veslati, ko će skakati. Bitno je samo da nas bude puno. Ko neće ništa od toga, ja se nadam da ćemo svi izaći na Drveni most, da i okolicu, da podržimo naše lađare, da to bar sad ove godine bude kao što je bilo oni. Do 2000-ih, ja bih rekao. Hvala vam.
2: Hvala.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Jedan od naših vjernih i dugogodišnjih slušateljke i danas slavi rođendan, zove se Fahira Džajić. Koristim priliku da u ime svoje i ekipe Radija Bosanska Krupa poželim joj svako dobro povodom njenog 74. rođendana, dobrog zdravlja i dalje sreće i rahatluka i svakog dobra od ekipe Radija Bosanska

0: ma zlatni. Idemo na sljedeći telefonski poziv, je tu, halo.
1: Halo, halo, salam aleki, kako je, dekani?
0: Aleikum salama, kako je, na Badiću?
1: Dobro je, pa spogu drago.
0: A, mašalna, baš me drago čuti.
1: Sađen dan, našoj i salam moje sestri Bajrami jedino, jedno i bratu mom.
0: Može, ponovi još jednom.
1: Ima koji ima slušaj.
0: Zahida malo je prekidala, može još malo još jednom da ponoviš, molim.
1: Čestitam Pahir svetan rođen dan, dekani.
0: Dobro.
1: I salam za moju sestru Bajramu i za sve slušalce koji me slušaju Radio Bosanske Krupe.
0: Ana Badić je za sve vas.
1: Hvala.
0: Eto, hvala lijepo, čujemo se. Evo, naravno, naše drage slušateljice javljaju, slušateljke koje su redovite ovim našim jutarnjim programima. Dakle, imate šansu da nas zovete još par minuta, još 4-5 minuta, vidit ćemo. 476-515 broj telefona na koji nas možete zvati. Živi. S pozivom da vidimo ko je s nama dalje. Halo?
2: Halo, halo, kako ste?
0: Odlično, Arifa.
2: Dobro jutro, pozdravila sve ove naše vjerne slušalce. I troje, da, i bom troje djece. I od Otke do Njemačke i nazad unučad pozdravljam. I vaš studiju i reži.
0: I naravno.

0: Halo, kako ste?
1: Odlično, Arifa.
0: Ovog jutra pozvala sve ove naše vjerne slušalce. I troje, da, i bom troje djece. I od Otke do Njemačke i nazad unučad pozdravljam. I vaš studiju i reži.
1: I naravno, Jasmina.
0: I ko... Imamo jedno pitanje. Ko je u... reži.
1: Evo, amen, i ja isto želim svako dobro i veliki pozdrav Jasminu na

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i testerske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke.

tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Slušaoci, dobar vam dan. Jučer je održana 49. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Vlada usvojila 32 tačke dnevnog reda, među kojima i odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje, mlade i infrastrukturne projekte. Ovjera knjižica nije odobrovoljila zeničke rudare. U jami Raspotoš je 11 rudara proveli i treću noć. Veliki požar na području Konjica još uvijek nije stavljen pod kontrolu, prijeti stambenim objektima. Iz Memorialnog centra Srebrenica saopćeno je da su nastavljena saslušanja uposlenika i saradnika Memorialnog centra, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Evropska unija pozdravila je najavu sporazuma o trajnom stavljanju izven upotrebe oružja Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa, potpunom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze te uspostavljanju civilne uprave u toj palestinskoj teritoriji. Ukrajinski sud osumnjičio za korupciju bivšu ambasadoricu u Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili

0: Autove, limene garaže i kućice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa, BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jučer je održana 49. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Vlada usvojila 32 tačke dnevnog reda, među kojima i odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje, mlade i infrastrukturne projekte. Ovjera knjižica nije odobrovoljila zeničke rudare. U jami Raspotoš je 11 rudara proveli i treću noć. Veliki požar na području Konjica još uvijek nije stavljen pod kontrolu, prijeti stambenim objektima. Iz Memorialnog centra Srebrenica saopćeno je da su nastavljena saslušanja

zaposlenika i saradnika memorialnog centra, kako sadašnjih, tako i nekadašnjih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Evropska unija pozdravila je najavu sporazuma o trajnom stavljanju izven upotrebe oružja Hamasa i drugih nedržavnih oružanih grupa, potpunom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze te uspostavljanju civilne uprave u toj palestinskoj teritoriji. Ukrajinski sud osumnjičio za korupciju bivšu ambasadoricu u Sjedinjenim Američkim Državama. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

evo me kraj tebe, opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znači.

0: volio Minu. Izašla je slika na slobodnu Bosnu. Ahmed Džindo je htio bit prvak, šampion svijeta u kineskom boksu.
1: Stoji naš kanton, veliki spektakl, jednog dana imao nebu. Da je predsjednik šampiona na konak zone se.
0: Sike odmah, nezvaja rana u njemačkom gradu Nibelingu. Daj mi

organiziralo se poslije meča.

0: održa jedan kraći recital.
1: Jajane nekako ovdje, godine spojujete. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Pjedvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodim vas na čas.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona

održana 49. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Zelenski u subotu dolazi u prvi službeni posjet Srbiji. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisuju sporazum o zajedničkoj odbrani. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Jučer je održana 49. sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Vlada kantona usvojila je 32 tačke dnevnog reda, među kojima su odluke o novim izdvajanjima za privredu, informisanje, mlade i infrastrukturne projekte. Povećana je i osnovica za obračun plata budžetskim korisnicima, a četvrtu godinu zaredom osigurana su sredstva za vansudske nagodbe radi isplate dugovanja građanima, prenosi RTV USK. Među najvažnijim usvojenim odlukama su nova izdvajanja za infrastrukturne projekte, razvoj privrede, zaštitu okoliša, informisanje, projekte za mlade, kao i nastavak izgradnje muzeja 505. Viteške brigade u Bužimu. Na sjednici je donesena i odluka o povećanju osnovice za obračun plata budžetskih korisnika, koja od 1. augusta iznosi 450 konvertibilnih maraka. Uskoro će biti raspisan i javni poziv za zaključivanje vansudskih nagodbi. Ovaj program provodi se već četvrtu godinu s ciljem brže izvršenja pravosnažnih presuda i smanjenje dodatnih troškova za budžet, a ove godine za tu namjenu osigurano su 3 miliona konvertibilnih maraka. Podršku su dobile i javne kuhinje, organizacija osoba sa invaliditetom te neprofitna udruženja koja su ispunila propisane kriterije. Usvojeni su i programi za infrastrukturne projekte, upravljanje otpadom, zaštitu okoliša i izradu planske i projektne dokumentacije lokalnih zajednica. Usvojene odluke biće realizirane u skladu sa planiranim programima i budžetskim sredstvima, dok će pojedini javni pozivi biti objavljeni u narednom periodu. Veliki požar na području Konjica još uvijek nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu sa vatrom. Na pojedinim mjestima vatra se kućama približila na stotinjak metara, javili su lokalni mediji. U gašenje požara jučer su bili uključeni jer traktor i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su iz vazduha pružali podršku vatrogascima. Stanje na požarištu kod Trebinja trenutno je stabilno. Nakon što je u jučerašnjoj zahtjevnoj intervenciji požar uspješno stavljen pod kontrolu, izjavio je srni komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je naglasio da je u gašenje požara uložen ogroman napor pri

Pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dobrovoljnih vatrogasnih društava i svih ostalih službi i građana koji su učestvovali u odbrani ugroženog područja. Kašiković je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru. Treću noć zenički rudari proveli su u jami Raspotočje na dubini od oko 350 metara. Ni jutros nije poznato da li će i kada biti izvršena uplata za ostalih plata za mjesec maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je za BHRT potvrdio Alija Selman, član sindikata rudara Rudnika Mrkog uglja Zenica, komorati u jami ostaju sve do ispunjenja zahtjeva, iako se njihovo zdravstveno stanje za Kakanj i Zenica. Jučer je postignut dogovor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica zajedno sa upravom i sindikatom rudnika o ovjeri zdravstvenih knjižica za narednih 30 dana. Dvostranačka grupa visokih zakonodavaca ponovno poziva Trumpovu administraciju da uvede sankcije zvaničnicima bosanskih Srba nakon što su vlasti Republike Srpske ispitale autore nedavnog izvještaja o poricanju genocida, objavio je američki portal Semafor. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja da su sadašnji i bivši zaposleni i saradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, naveli su u saopćenju koje je prvo podijelio Semafor. Pozvali su Trumpovu administraciju da se pridržava ovogodišnjeg zakona o odbrani koji od zvaničnika zahtjeva da uvedu sankcije svima za koje predsjednik tvrdi da prijeti sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kojeg područja države na Zapadnom Balkanu. Bijela kuća i State Department još uvijek nisu odgovorili na zahtjev za komentar. Podsjećamo, američki zvaničnici su prošle godine ukinuli sankcije Dodiku, koji je nedavno smijenjen s dužnosti zbog kršenja mirovnih sporazuma u Bosni i Hercegovini, prije nego što su ga u februaru dočekali u Vašingtonu. Republika Srpska je potrošila stotine hiljada dolara lobirajući kod druge Trumpove administracije, što je Dodik rekao da nas ohrabruje da kažemo Republika Srpska na prvom mjestu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Detalji posjeta još uvijek nisu priopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajine i Srbije. Suočavamo se sa istim problemima na tom putu, pa vjerujem da ćemo razgovarati kako jedni drugima da pomognemo. Drugo pitanje je bilateralna ekonomska saradnja naših zemalja, a treće naša energetska saradnja. To su tri glavne teme o kojima ćemo razgovarati, ali siguran sam da ćemo se dotaći i drugih iz različitih oblasti, rekao je Vučić. Dvojica predsjednika susretala su se dosad više puta na međunarodnim konferencijama, a posljednji put sastali su se sredinom jula u Kijevu na petom samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa, kada je potpisana zajednička deklaracija o nastavku političke, vojne, finansijske i sigurnosne podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju uz osudu ruske invazije na Ukrajinu, prenosi HINA. U tom dokumentu se među ostalim Rusija optužuje za protuzakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat te da potpuno i bezuvjetno povuče vojsku i vojnu opremu s cijelog ukrajinskog teritorija. Podsjećamo, Vučić je tada bio jedini od političkih čelnika regije koji nije potpisao tu deklaraciju. Srbija jeste osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali se zbog tradicionalne bliskosti sa Moskvom odbija pridružiti sankcijama koje je zbog toga Evropska unija uvela Kremlju. U ukrajinskom napadu dronovima izazvan je požar u logističkom centru u vlasništvu Wildberriesa, najvećeg ruskog online trgovca, saopćila je kompanija u petak. Zaposleni su na vrijeme evakuisani iz objekta, saopćio je Wildberries. O povrijeđenima još uvijek nije bilo izvještaja. Neprovjerene fotografije i video snimci koji kruže društvenim mrežama navodno prikazuju napad i stubove dima koji se uzdižu iznad skladišta. Rusija vodi rat velikih razmjera protiv Ukrajine više od 4 godine. Kijev je posljednjih mjeseci pojačao svoje kontranapade duboko u Rusiji, posebno koristeći dronove. Lokacije Wildberriesa u Rusiji su meta ukrajinskih napada od sredine jula. Nazvan ruski Amazon, maloprodajni gigant se sve više nalazi na meti Kijeva, dok Ukrajina nastoji poremetiti rusku ekonomiju i približiti utjecaj rata običnim Rusima.
Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o zajedničkoj odbrani, navode regionalni izvori, dok se zemlje zaliva suočavaju sa napadima Irana. Iako ovaj sporazum dodatno učvršćuje blok velikih

sunitskih muslimanskih sila nije poznato kakve konkretne obaveze očekuju svaku državu, prenosi Reuters. Turski zvaničnik je potvrdio da će sporazum ipak biti potpisan. Predstavnici država sastaće se u Saudijskoj Arabiji kako bi potpisali sporazum. Sporazum je uslijedio nakon gotovo godinu dana pregovora u trenutku kada sukob u koji je uključen Iran razotkriva bezbjedonosne ranjivosti zemalja zaliva i ometa transport nafte i druge ključne robe kroz Hormuški Morauz. Ministar vanjskih poslova Turske Fidan izjavio je u januaru da se Ankara zalaže za širu regionalnu bezbjedonosnu platformu radi unapređenja saradnje i stabilnosti. Postojeći sporazum Saudijske Arabije i Pakistana tretira napad na jednu od tih zemalja kao napad na obje i obuhvata sva vojna sredstva, izjavio je ranije jedan saudijski zvaničnik. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je novinarima izjavio kako vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen, te da oružane snage imaju problema sa snabdijevanjem nekim oružjem, prenosi Fena. Trump je kazao da američke namjenske firme grade više proizvodnih pogona, uključujući pogone za projektile Patriot i Tomahawk. Reuters je u utorak javio da je američka vojska potrošila veliki dio svojih globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Za pitanje o statusu zaliha municije, Trump je rekao da zemlja ima skoro neograničene zalihe određenog oružja, ali je priznao da su zalihe drugog ograničene. Imamo određene vrste municije koje su vrlo moćne, za koje imamo neograničene, praktički neograničene zalihe. Imamo i druge gdje je malo teže, rekao je američki predsjednik. Najmanje 7 osoba je ubijeno u petak kada je učenik otvorio vatru u školi na Tajlandu prije nego što je okrenuo oružje na sebe, rekao je zvaničnik nacionalne policije. Glasnogovornik nacionalne policije rekao je za Reuters da je osumnjičeni napadač među 7 ubijenih osoba, 15 osoba je povrijeđeno, dodao je. Među poginulima su i nastavnici i učenici, a policija je identificirala počinitelja kao jednog od učenika, javljaju mediji. Ovo je druga pucnjava u školi u Tajlandu ove godine nakon što je u februaru na jugu zemlje poginuo nastavnik, a jedan učenik ranjen. Europska fudbalska unija UEFA saopćila je da ostaje pri prijetnji bojkotom takmičenja pod okriljem FIFA. Usprkos izvinjenju Svjetske fudbalske federacije zbog neuspjelog plana o prodaji vlasničkih udjela u svjetskom prvenstvu, UEFA je navela da nije ispunjen ni jedan od uslova koje je postavila za povlačenje prijetnje bojkotom, kao ni da nije promijenjen njen stav o predsjedniku FIFA Gianni Infantino. Savezi članovi UEFA su bili vrlo jasni u vezi sa uslovima za odustajanje od neučestvovanja u FIFA takmičenjima. Prvo, prijedlozi o prodaji udjela u najvećim takmičenjima morali su da budu povučeni, a drugo, morali su da budu date garancije da se takvi pokušaji narušavanja fudbala više nikada neće ponoviti, navodi se u saopćenju UEFA. Europska kuća fudbala istakla je da ti uslovi nisu ispunjeni i ponovila da je izgubila povjerenje u rukovodstvo Gianija Infantina. FIFA je u srijedu nakon sastanka visokih zvaničnika u Maroku saopćila da predsjednik Gianni Infantino uživa punu podršku prisutnih članova, a istovremeno se izvinila savjetu FIFA i nacionalnim savezima zbog propusta u vezi sa prijedlogom prodaje udjela u svjetskom prvenstvu uz obećanje da se slične greške neće ponoviti. UEFA je međutim poručila da takvo saopćenje ne mijenja njen stav. Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme prije podne. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljaće opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivosti

osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni Celzijusa.

svi ovaj dan. 12:31, dragi naši slušalci, vi pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa sa vama ovog nešto. Napretku slobodi, veliko ideji. Napolju naš termometar, napolju 30 stepeni Celzijusa, možemo reći malo ugodnije nego prethodnih dana, a evo kako kažu i vremenske aplikacije, danas bi temperatura i trebala biti u tom rasponu do maksimalnih 32 stepena, djelimično sunčano i sunčano vrijeme, nažalost nemamo najave na području Bosanske Krupe kiše, pa ćemo čekati da nas ona obraduje u narednim danima. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da su padavine, pljuskovi praćeni grmljovinom u određenim područjima mogući sutra u subotu 8. augusta.

A već danima ponavljamo da ovaj toplotni talas nimalo ne dodiruje i ni dotiče se naših organizatora. Naime, sva dešavanja predviđena manifestacijom Ljeto u Bosanskoj Krupi trenutno se odvijaju po planu. Čak imamo i nekih dešavanja koja nisu najavljena samim Ljetom, ali naravno uvijek nešto iskrsno. Tako je nedavno bila i promocija knjige Irme Hušić, odnosno knjiga Irme Hušić u Centru za kulturu, u Kulturno-sportskom centru grada Bosanska Krupa. Ovaj vikend ni manje ni više, mnogo dešavanja koje će Radio Bosanska Krupa naravno nastojati da isprati. Danas nam se u 10 sati otvorio i Bosansko-Krupski sajam meda u ulici 511. Slavne. Jučer smo u otvorenom programu ugostili predsjednika u udruženju Sabahudina Nahića koji nas je uputio na koji će se način odvijati sam sajam. Dakle, izlagači su tu do 22 sata, po potrebi čak i nešto više. Sajam traje od danas.

do nedjelje, međutim to nije sve. U Bosanskoj Krupi u gradu danas se održava memorialni spust Čojluk 2026. Ukoliko se sjećate, on je odgođen zbog vremenskih nepogoda u toku obilježavanja samoga Čojluka. Evo, ovim putem ja ću ponovno reći da Udruženje Lađara, Turistička zajednica i sam Radio Bosanska Krupa vas sve poziva da se večeras pridružimo našim lađarima u tom memorialnom spustu. Oni su naglasili da nije bitno kakvo plovilo imate, dakle čamci, lađe, kajaci, kanui, bitno je da večeras na memorialnom spustu bude što više plovila, što više ljudi. Oni koji nemaju plovila, molimo da dočekamo sve učesnike na drvenom mostu u Bosanskoj Krupi, a okupljanja za one koji će učestvovati je u 18 sati na Kapetanovom jezeru. Ostala djete do srži, ako je ikad igdje na svijetu. To nije sve, večeras počinje i 10. motosusret MK Castrum Hiesera, evo opet ja bi jedva izgovori Castrum Hiesera iz Jezerskog. Večeras počinje sutra centralna noć, sutra se nastavljaju i bosansko-krupski lađari, dakle centralna trka, ključna trka, ko će pobijediti na ovogodišnjim lađarima i prva lasta une, nakon čega koncert Mirze Selimovića i naravno da ne zaboravim festival hrane 6 i po redu Maslenicijada u Arapuši. Sve je to ono što nas očekuje u danima vikenda. Možda ste jučer također imali priliku da vidite mnoštvo bajkera u Bosanskoj Krupi i na putu do Bosanske Krupe, od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke. Naime, tu je bilo riječ o 6. memorialnom motomaraton koji se zadnjih 10 godina organizira na prostoru Unsko-Sanskog kantona. Kako su nam rekli organizatori, organizira se svakog 6. augusta kako bi se obilježili dan, odnosno dani deblokade Unsko-Sanskog kantona, samim tim obzirom da su se datumi poklapaju i sjećanje na Izeta Nanića i osnivanje 505. Viteške brigade. Kao obično 12 sati i 36 minuta, idealno vrijeme da sebi napravite neku malu kaficu, uživate u programu Radio Bosanska Krupa, a mi kao i prethodnih dana, kao i narednih dana vam kasnije dolazimo sa jednim dragim gostom. Mislim da većina vas već pretpostavlja ko je to, ali evo, pustit ćemo vas još malo u neizvjesnosti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužim organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gree, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Poštovani slušalci, 13 sati i kao što i znate, vrijeme je za našeg gosta koji će nam govoriti o dešavanjima koji su oni organizator. Znamo da se ovih dana dešava mnoštvo aktivnosti, a jedna od tih je i 10. moto susret u organizaciji motokluba Castrum Jesera iz Jezerskog. Tim povodom sa nama je danas i predsjednik motokluba Castrum Jesera, Edin Selimagić. Edine, dobro nam došao.
1: Hvala, bolje vas našao.
0: Uvijek nam je jako drago da ugostimo naše motoriste. Evo, još jedan lijep povod ovoga ljeta. 10. po redu, jubilarna.
1: Jeste jubilarna i jedna od fenomenalnih, dobro posjećena. Kao što sam i govorio i ranije, krenem prvo od tehnike. Želim da pohvalim Stage Art firmu iz Bihaća, koji rade tehniku, znači ozvučenje i bina. Imamo predgrupu Euphoria Band, Eli na čelu sa svojim bendom, koji i tekako zna da zagrije publiku, a kad izađe onda već je rok zvijezde, gotovo već sve onda gori. U petak večer 7.8. imamo Belo Kopče iz Sjeverne Makedonije, tribute Bijelog dugmeta, koji samo pjevaju njihove pjesme. U subotu je večer glavna noć, koncert Crvena jabuka, isto predgrupa je Euphoria Band. Imamo moto igre, defile u 7 sati, ko bude želio da prisustvuje defileju, bilo bi nam drago da uveliča, da prođemo jedan krug kroz naš Jezerski. S tim promovišemo i naše mjesto Jezerski i Bosansku Krupu. Ovim povodom i ovim gostovanjem bih želio da se zahvalim svim koji pomažu na bilo koji način nama u organizaciji Motorijade. Posebno želim da se zahvalim gospodinu Arminu Halitoviću, gradonačelniku Bosanske Krupe, koji je rame uz rame ovih 10 godina sa nama. Ove godine nam se priključio i gospodin premijer Mustafa Ružnić, isto kroz projekat Javni poziv koji smo realizirali, i drago mi je što smo prepoznatljivi u kvalitetu rada i svega toga. Ja imam običaj reći, radi kvalitetno i svak ćete podržati.
0: Ta vaša prepoznatljivost svakako jeste

0: ništa. A pa ćemo se potruditi, jer većini, na većini moto susreta posle 10 do 10 turiraj, radiš ta horse posle 10, slušaj muziku, malo uživaj, upusti se
1: u kućni red.
0: Drugi. Kućni red, jeste.
1: Jest. Evo, ja moram pitati, ove godine crvena jabuka, zele, zabranjeno pušenje, Željko Bebek, otkud ta sva imena? Atomsko, otkud ta imena baš u jezerskom? Kako bude reakcija kada izovnijete, objasnite gdje trebaju doći? Većina pa, ne zna možda ni za bosansku krupu.
0: Pa evo, sad ću vam reći, kad je bilo zabranjeno pušenje u pitanju, kad se došlo na tonsku probu, pitalo su se kome će svirati. Gdje smo mi to došli i kome ćemo svirati ovdje? Kaže da nismo potpisali ugovor i uzeli novac, otišli bi jednostavno, ne bi se vratili. Ali kaže, kad smo došli u 10:30 da počnemo koncert, oči su nam stale kad smo vidjeli šta je raje. Željko Bebek, kad je izašao iz svog kombija, prvi put je seo u svojih 80 godina na motor sa mnom, kad sam ga uvezao pred Binu samu, kad je izašao iz kombija i ono tamo mjesto poviše, pa se vidi, pa će. U šta je svijet? Nije mu bilo nikako jasno. I kad pogledaju ljudi ono na Google, malo izgooglaju, vidjaju da je to selo, malo im bude nelogično, ali eto.
1: A moram reći da ste vi nekako iznenada došli u taj prvi plan, jer ja se sjećam, evo, prvih već 10 godina postoji ta motorijada, ali unazad 4 do 5 godina to je baš privuklo pažnju i ljudi iz Krupe, pa ljudi masovno zna se kad je
0: iz
1: motorijada.
0: Iz Savskog mosta, sa cijelog, što se tiče bajkera, dolazi recimo sa prostora bivšeg Balkana, dolazi iz Evrope, zaista to sve, ali što se tiče ove raje, dolazi iz Savskog mosta, iz cijelog Unsko-Savskog kantona, stvarno dolaze čisto, samo neko kaže, nikad nisam bio ovdje, meni predivno, sve fino, sve lijepo. Eto.
1: Da li biste možda nešto preporučili učesnicima? Da li može doći, kogod ima motor, može doći učestvovati u defileu, nema prijava, ništa?
0: Da, ne, to je nebitno. Da li bio član nekog kluba ili slobodni bajker, što kažu freeriders, nije bitno, može doći, to nije nikako, nije nikako sporno. Bit je da dođe, da učestvuje, da nas podrži na bilo koji način.
1: I šta bismo proručili posjetiocima, dakle, oni koji dođu vidjeti motorijadu, na šta trebaju paziti, eventualno određene ograničenja prilaza motorima ili pogotovo vrijeme igri?
0: Pa za vrijeme recimo, raja sva voli kad se neko turira, neko voli to da gleda, da sluša, da snima, tim propada cijela organizacija i sve.
1: Cijeli doživljaj sam. Niste li do sada imala nikakvih incidenata?
0: Hvala Bogu da se da je sve proteklo u najboljem redu.
1: Ako
0: potrudimo se, redari su tu unutra, nema nikakvih scena unutra, što se tiče, iako se tu zaista puno i popije i svašta nešto. Vanjski dio nama je MUP, uprava policije Bosanska Krupa, rekla, vi odgovarate unutar, mi odgovaramo vani. I zaista su na nivou, odrade svoj posao, ne daju da neko se ono vozika gore dole, jer ipak tu je puno raje, da ne bi za nekoga zapeli ili napravili neki nered, oni zaista se potrude i svake godine su na vrhuncu svoga posla.
1: Eto, i mi se zahvaljujemo ovim putem i policijskoj stanici Bosanska Krupa, jer su uvijek na visini zadatka,
0: uvijek,
1: bez obzira.
0: Uvijek, kad su pitanju građani, uvijek su na visini zadatka.
1: Vama želim da i ova motorijada prođe isto tako bezbjedno, sigurno, bez ikakvih povreda ili nečeg, i naravno da atmosfera bude još bolja.
0: Nadamo se.
1: Mi ćemo sva biti tu, neko će se pojaviti, neko će doći, nadam se da će to uspjeti biti ja.
0: Svakako, dobro došli. Da, eto, ja sam i već i tamo u objavi najavio, medijski pokrovitelji Radio Televizija Unsko-Savskog kantona i Radio Bosanska Krupa.
1: Vama hvala što nama vjerujete da to ispratimo, i zbilje nama je jako, jako drago biti tu.
0: Hvala vama što sam bio vaš gost i nadam se u budućem. Svako dobro.

Vi slušate Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

dan da iskoristi uz boravak kraj une, uz kupanje svakako ne iskoristi, ostali molimo vas malo se suzdržite od izlaska napolje do nekih 6 sati, a taman u tom periodu i mnoštvo dešavanja u našem gradu, da ponovimo već jednom, već je otvoren 17. Bosansko-Krupski sajam meda danas u 10 sati, ali traje danas do 22, čak kako nam je rekao gospodin Nahić, možda i dulje ukoliko bude zainteresiranih i prolaznika. Također, 10. moto susret MK Castrum Hiesera danas počinje u Jezerskom, to je onaj malo neslužbeni dio, dolazak motorista, sutra naravno centralni dio Crvena jabuka, mogli ste čuti našeg Edina. Večeras u 18 sati memorialni spust Čojluk 2026. Još jednom ponavljam, kogod ima lađu, kogod ima kanu, kajak, čamac, bilo koje plovilo, neka se pojavi na Kapetanovom jezeru danas u 6 sati, kako bi se pridružio Udruženju unskih lađara i zajedno sa Turističkom zajednicom, Udruženjem i gradom Bosanska Krupa obilježio sjećanje na Čojluk. Centralna trka unskih lađara sutra, tako da mnoštvo dešavanja, bit će ovo veseli i zanimljiv vikend u Bosanskoj Krupi koji će se začiniti koncertom Mirze Selimovića u subotu, a u nedjelju naravno u Orapuši, kad izgledimo svi u Orapušu na jednu maslenicu. 13.36, to bi bilo to za otvoreni program. Hari Jazra su bili ovoga dana sa vama, naravno uz naše gosta Edina i cijelu ekipu Radija Bosanska Krupa. Ugodan ostatak dana vam želimo uz program Radija Bosanska Krupa, sve do 23.00.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni bosansko-krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta na različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici

stanici 517. slavne brdske brigade. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Ljeto 2026. na 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: U trgovačkoj radnji Euroklima više LG trgovačkoj radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan.
1: D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

poštovani slušalci, dobar vam dan. Dvojica od 11 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti u jamu Rasputočje, u kojoj su prenoćili već treću noć, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Glavni odbor zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti u jamu Rasputočje, u kojoj su prenoćili već treću noć, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima. Oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja gasiti požar na području Konjica, saopćio je Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Saslušane su još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica, na spisku njih ukupno 26. Evropska unija je danas nove sankcije za brzi promet kroz Hormuzski more uz vitalnu arteriju za globalnu trgovinu i dalje je ozbiljno poremećen, usprkos prekidu međusobnih napada između Sjedinjenih Država i Irana. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 14 sati, 31 stepen Celzijusa. Poštovani slušalci, bile su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477,

0: brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 517. Slavne Brdske brigade.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Chuchu Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Chuchu Fun Express i maskotice.

Došlo mi je da se napijem, da poludim, otkačim se, vene tru.

Kin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pripremite se za vikend pun osmijeha i zabave u Bosanskoj Krupi. Pred nama je nezaboravan vikend, rezervisan za naše najmlađe, ali i sve one koji se raduju dobroj atmosferi i druženju. U goste nam stižu omiljeni Chuchu Fun Express zajedno sa omiljenim maskoticama. Očekuje vas vesela vožnja, pregršt pjesme, slikanja sa omiljenim likovima i uspomena koje ćete dugo pamtiti. Subota i nedjelja od 19 sati. Zabavni vikend u Bosanskoj Krupi. Chuchu, Fun Express i maskotice.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Raspadom kolonije službeno je dance scena u Hrvatskoj umrla.
1: Vruća vijest ovih dana drma Sarajevo i estradu. Grupa Kolonija više ne postoji.
2: Skupina Kolonija ne opstaja već.
3: Vruća vijest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala.
4: Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji. Nakon raspada ne

0: Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Na području Bosanske Krupe u četvrtak 6. augusta počinjeno je ubistvo, potvrdio je za Radio Bosanska Krupa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović. Osumnjičeni je, kako je potvrđeno, uhićen.
1: Dana 6.8.2026. godine u 22.30 u policijskoj stanici Bosanska Krupa zaprimljena je prijava od strane lica inicijala HH 73. godište Bosanske Krupe da se u porodičnoj kući vlasništvo ŠH, rođen 1962. nalazi nepomično tijelo muškog lica, vlasnika kuće. Na lice mjesta upućena patrola policije, koji su u unutrašnjosti kuće zatekli u ležećem položaju beživotno tijelo muškarca sa povredama u predijelu glave koje asociraju na ustrelnu ranu.

0: O svemu je obavešten dežurni tužilac koji je zajedno s uviđajnom ekipom izašao na lice mjesta gdje je pod nadzorom tužilaca izvršen uviđaj. Nakon prikupljenih tragova predmeta i drugih dokaza na licu mjesta, slobode je lišena osoba inicijala ŠH, rođena 1960. godine zbog postavljanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ubistva iz člana 166 Krivičnog zakona Federacije.
1: Rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović. Dvojica od 11 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje u kojoj su prenoćili već tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Dvojici kolega je pozvalo pa su u pratnji predsjednika Nedžada Durakovića napustili jamu. Hitna je intervenisala, ukazala im je pomoć, a Miroslav Milanović je odvezen kolima hitne pomoći. Vjerovatno će biti prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže Alić. Drugi kolega napominje, već se oporavio te zahtjeva da se vrati u jamu. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, dok su privremeno od četvrtka ponovno u mogućnosti ovjeriti knjižice ovog mjeseca. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine, kazao je na preskonferenciji u petak Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Oni su, kako kaže, predali zahtjev menadžmentu kompanije za zajednički sastanak te razgovore o ovoj temi. Dio kolega rekao je, najavio je kako će se zatvoriti u pogonima kompanije, te posjetio i kako su 4. i 5. augusta održani sastanci u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, na kojima je, prema mišljenju sindikalaca, iznesena korektna ponuda vlasnicima kompanije za otkup vlasništva. Sada najavljuje i iščekuju odluku Zeničkog suda o statusu zahtjeva menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, koji su podnijeli još 17. septembra prošle godine. Fetić je izrazio nadu da će im se, ako dođe do protesta, pridružiti i građani Zenice, jer je izvjesno da naredne sezone neće biti daljinskog grijanja u tom gradu. Sindikat Nove željezare Zenica podržali su i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujaković i predsjednik sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine Almir Salihović, koji su i u proteklom periodu podržavali sve aktivnosti radničkih predstavnika te inicirali rješenja. Zastupnici Trojke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis Zvizić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su u petak Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorialnog centra Srebrenica. U inicijativi se navodi da su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorialnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Evropu i međunarodnu zajednicu, saopćeno je iz kabineta zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića. Parlamentarci Trojke podsjećaju da Memorialni centar Srebrenica Potočari čuva međunarodno potvrđenu istinu o genocidu počinjenom u Srebrenici, dostojanstvo više od 8.000 ubijenih, te predstavlja trajno mjesto sjećanja, obrazovanja i upozorenja budućim generacijama o opasnostima mržnje, negiranja genocida i institucionalne pasivnosti. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, niti mogućnosti administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Detalji posjeta još uvijek nisu priopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajine i Srbije. Suočavamo se sa istim problemima na tom putu, pa vjerujem da ćemo razgovarati kako jedni drugima da pomognemo. Drugo pitanje je bilateralna ekonomska saradnja naših zemalja, a treće naša energetska saradnja. To su tri glavne teme o kojima ćemo razgovarati, ali siguran sam da ćemo se dotaći i drugih iz različitih oblasti, rekao je Vučić. Dvojica predsjednika susretala su se dosad više puta na međunarodnim konferencijama, a posljednji put sastali su se sredinom jula u Kijevu na petom samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa.

Evropa, kada je potpisana zajednička deklaracija o nastavku političke, vojne, finansijske i sigurnosne podrške Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju uz osudu ruske invazije na Ukrajinu, prenosi HINA. U tom dokumentu se, među ostalim, Rusija optužuje za protuzakonitu, ničim izazvanu i neopravdanu agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat, te da potpuno i bezuvjetno povuče vojsku i vojnu opremu s cijelog ukrajinskog teritorija. Podsjećamo, Vučić je tada bio jedini od političkih čelnika regije koji nije potpisao tu deklaraciju. Srbija jeste osudila invaziju Rusije na Ukrajinu, ali se zbog tradicionalne bliskosti sa Moskvom odbija pridružiti sankcijama koje je zbog toga Evropska unija uvela Kremlju. Evropska unija uvela je u petak nove sankcije za 5 osoba povezanih sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom kao odgovor na posljednju seriju ruskih zračnih napada na Ukrajinu, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Kaja Kallas. Svaki novi napad na Ukrajinu još je jedan razlog da Evropa pojača pritisak na Rusiju, poručila je Kallas u objavi na društvenoj mreži X. Navela je da je Evropska unija u petak usvojila nova uvrštavanja na listu sankcija koja obuhvataju 5 osoba uključenih u ruski vojno-industrijski kompleks. Kallas je ocijenila da Moskva, dok je njezina vojska, kako je navela, zaustavljena na bojnom polju, dodatno intenzivira napade na civile. Evropska unija mora nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju sve dok Moskva ne okonča svoj rat, poručila je Kallas. Nova odluka uslijedila je nakon serije ruskih napada na više ukrajinskih regija. U napadima 6. augusta u Balakliji i regiji Sumi poginulo je najmanje 6 osoba, dok je više ljudi ranjeno, prema navodima ukrajinskih zvaničnika. Evropska unija je 23. jula usvojila i 21. paket sankcija Rusiji, kojim su dodatno obuhvaćeni ruski energetski, financijski i vojno-industrijski sektor, te pojedinci i subjekti povezani sa ruskim ratom protiv Ukrajine. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su u petak sporazum o odbrani, saopćilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Sporazum je potpisan u svetom saudijskom gradu Meki na sastanku saudijskog prestolonasljednika, turskog predsjednika i pakistanskog premijera. Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i predviđa da će se svaki oružani napad na bilo koju od tri države smatrati napadom na sve njih. Sporazum predviđa i unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje tri države, navodi se u saopćenju Pakistanskog ministarstva vanjskih poslova. Ranije su mediji rekli da će sporazum vjerovatno omogućiti zajedničke vojne vježbe i obuku, transfer tehnologije i razmjenu obavještajnih podataka. Sporazum je, podsjećamo, potpisan tokom sve većih tenzija između Turske i Izraela i drugih regionalnih sukoba, uključujući rat Irana sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, te rat Izraela sa militantnim pokretom Hezbollah u Libanu. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 8. augusta u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana, usred lokalnih pljuskova koji mjestimično mogu biti i obilniji, moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i meteoropate trebaju izbjegavati veće napore i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama. Preporučuje se redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama u najtoplijem dijelu dana i oprez prilikom boravka na otvorenom.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Na području Bosanske Krupe u četvrtak 6. augusta počinjeno je ubistvo, potvrdio je za Radio Bosanska Krupa portparol Ministarstva unutrašnjih poslova. 12 zeničkih rudara rudnika mrkog uglja Zenica zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočje u kojoj su prenoćili već tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Dvojici kolega je pozvalo pa su u pratnji predsjednika Nedžada Durakovića napustili jamu. Hitna je intervenisala, ukazala im je pomoć, a Miroslav Milanović je odvezen kolima hitne pomoći. Vjerovatno će biti prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže Alić. Drugi kolega napominje, već se oporavio te zahtjeva da se vrati u jamu. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, dok su privremeno od četvrtka ponovno u mogućnosti ovjeriti knjižice ovog mjeseca. Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva od menadžmenta kompanije isplatu otpremnina svim radnicima do 10. augusta ove godine, kazao je na preskonferenciji u petak Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica. Oni su, kako kaže, predali zahtjev menadžmentu kompanije za zajednički sastanak te razgovore o ovoj temi. Dio kolega rekao je, najavio je kako će se zatvoriti u pogonima kompanije, te posjetio i kako su 4. i 5. augusta održani sastanci u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, na kojima je, prema mišljenju sindikalaca, iznesena korektna ponuda vlasnicima kompanije za otkup vlasništva. Sada najavljuje i iščekuju odluku Zeničkog suda o statusu zahtjeva menadžmenta za otvaranje stečaja nad ovom kompanijom, koji su podnijeli još 17. septembra prošle godine. Fetić je izrazio nadu da će im se, ako dođe do protesta, pridružiti i građani Zenice, jer je izvjesno da naredne sezone neće biti daljinskog grijanja u tom gradu. Sindikat Nove željezare Zenica podržali su i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujaković i predsjednik sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine Almir Salihović, koji su i u proteklom periodu podržavali sve aktivnosti radničkih predstavnika te inicirali rješenja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravit će u prvom službenom posjetu Beogradu u subotu 8. augusta, najavljeno je iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Detalji posjeta još uvijek nisu priopćeni, a Vučić je u četvrtak, najavljujući dolazak ukrajinskog šefa države, rekao novinarima da imaju više tema, među ostalim i evropski put Ukrajina. To su tri glavne teme o kojima ćemo razgovarati, ali siguran sam da ćemo se dotaći i drugih iz različitih oblasti, rekao je Vučić. Evropska unija uvela je u petak nove sankcije za pet osoba povezanih sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom kao odgovor na posljednju seriju ruskih zračnih napada na Ukrajinu, saopćila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Kaja Kalas. Svaki novi napad na Ukrajinu još je jedan razlog da Evropa pojača pritisak na Rusiju, poručila je Kalas u objavi na društvenoj mreži X. Navela je da je Evropska unija u petak usvojila nova uvrštavanja na listu sankcija koja obuhvataju pet osoba uključenih u ruski vojno-industrijski kompleks. Kalas je ocijenila da Moskva, dok je njezina vojska, kako je navela, zaustavljena na bojnom polju, dodatno intenzivira napade na civile. Evropska unija mora nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju sve dok Moskva ne okonča svoj rat i ranjeno, prema navodima ukrajinskih zvaničnika. Evropska unija je 23. jula usvojila i 21. paket sankcija Rusiji, kojim su dodatno obuhvaćeni ruski energetski, financijski i vojno-industrijski sektor, te pojedinci i subjekti povezani sa ruskim ratom protiv Ukrajine. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su u petak sporazum o odbrani, saopćilo je Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova. Sporazum je potpisan u svetom saudijskom gradu Meki na sastanku saudijskog prestolonasljednika, turskog predsjednika i pakistanskog premijera. Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i predviđa

0: da će se svaki oružani napad na bilo koju od tri države smatrati napadom na sve njih. Sporazum predviđa i unapređenje svih aspekata odbrambene saradnje tri države, navodi se u saopćenju Pakistanskog ministarstva vanjskih poslova. Ranije su mediji rekli da će sporazum vjerovatno omogućiti zajedničke vojne vježbe i obuku, transfer tehnologije i razmjenu obavještajnih podataka. Sporazum je, podsjećamo, potpisan tokom sve većih tenzija između Turske i Izraela oko Gaze i drugih regionalnih sukoba, uključujući rat Irana sa Sjedinjenim državama i Izraelom, te rat Izraela sa militantnim pokretom Hezbollah u Libanu. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: MBH Bosanska Krupa.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u subotu 8. augusta u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 i promjenljive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana usred lokalnih pljuskova koji mjestimično mogu biti i obilniji, moguće je dodatno pogoršanje biometeoroloških uslova. Hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i meteoropate trebaju izbjegavati veće napore i prilagoditi aktivnosti vremenskim prilikama. Preporučuje se redovan unos tečnosti, boravak u rashlađenim prostorijama u najtoplijem dijelu dana i oprez prilikom boravka na otvorenom.